0: because si kan buy and si kan peja womo. And neche se wop di obe dear kra wonya. E dina sa for no enye.
1: Enye juma dini pe emani panye skao. Obi de kromha, ye won krofobi wa. Wo ba this time we see her wo kasa radio soon obi a da. Because openi si kanajo. Obi a da. Openi si kanajo nye juma din bia no yo. Esu de bia sika beto ano. Nyameka no atia se mesese juma din emani panye ska ka mesin fo onko muni hao. And so Mukrana de Bio Musicano, Omtu Fanyade,
2: I can't say more.
1: Messy, Uko Messy near what to me a Bobra, Nanya meadrum. Because Messy for Yejuma de Obejuma didn't bear your notice scanning anomasa. Mukrana make a chero. No duana be no nomad scanning anomasa. Eti and Yejuma din a money panyeska. No momsa obe two. Wabra bon and wakwanch, obe power bra bon wakwanchre. And a young pie bonk or pidi, obe a bomb pie free mofrasi, ebesine. Ya wabusebo, ya yadin pie bon at tete wom. Ya din yamasum at tete wom. If you're mofrasi, na so bo rubusi any ma, how near mania yuma. And ya someone in pie bo.
0: Enti, nature say, and pie bonum fast one is one.
1: And for so, sopa.
0: Eh, because the true baby has a day and nima, we are 2 moon on an air full
1: of. And for so, sopa, o bomb pie ye. But dear bakos any patch, as I say, opidi. And pie what you said, your stomach osa. Na eya wo ya. Who could do hospital ho? Ebi a wo fe wo doctor bedi kama painkiller. Said ya be ya pains na wo fe mu no. Ebe ba form. Pains ni fe wo no nchira se stomach osa ne ko. Age se wo pe stomach osa so edro.
0: So my message mu ska ho. Ke listeners wo. Nka che se me mo wo fili papa. Ebi no mutimi frem ho. Om story ho. Utie wi ana okra usu. Ebi okra mintimi ntie wi ne maka chere on se wo. Wo de I will call you because ade na wura me ama. Mi na no ni ababa ko frem me. Wo se che se woni abrante bi akowo. Won ne we abrante no so ye boga wo. Che se sika fie bi no de mo 500 Ghana cedis. Ono ane maame yare. Ne maame yare no kwa ne ma huduo bi a wayeyeye. Nipa bi ene no kwa so de ne homa no. Che se nice beautiful a girl.
1: Opi de anyo mo wo. Obi kwa ware no ba. Wo a wote ware ase no. Enye se woni ma ware che de wakwa ba no. Obi wo anyo no a wo. Wobi wo wo subai wo wo bibia. Ba de ade ye ne se sunsun no sunsun bi ne ne twekura.
0: Sunsun bi ne ne twekura.
1: Enye nya ware wo a. Ayire so a within 6 months wa sa wale ni gu. Ayire so a ye empra twekura bi wo a 3 months wa sa wale ni gu. Enye wo ba ne no ni ma ware o. Wo ye na se de sa wo ba no kwa ware a na wo ba kwa osurompo so benya be ma na be ma ne beja ne ho akọ. Enye ono ne mfo mso wo ba sunsun edi na chi. De edi na bra bo so no e na e koman de no. Eti ya tumidi ya bufo biba be show mua. He, asem ki tuwe binti ya siyema. Wahena sa ube ya manasa ube doa bani bebra. Na odi bibi ya babe show mu. Tua ube use, aswa de maxi biya show bani ni mu. Tuuna na ubuwe fu. Doa bani beke biya unti ya siyajisa wariye negu.
2: Aesu ubi ni mnine iridi ya gosu ya.
1: Eti ya sofma. Ya fana show ubi ni mnine iridi.
2: Ose.
1: Ya fana mtu nchenye.
2: Ya fana. Eti sofma mi, sika ya bo sika atina siye.
1: Ya bo sika atina siye.
2: Se. Uhu se usika du level bi yese de scan wanya bi yetimi bona tenase
1: na senta afu akura ye wu omi ye bonta afu atenase ni nyina oba me ye hu adwuma eti ye bosi katenase ade ntu no bi ko ye goda adwuma oye hu amamra nsan wa ye e wa ye goda adwuma no because wa so wonye sika na ye sika ntu no oba be ye adwuma to oye amamra wo ho ansan na wonye sika no wonti mi ntia to bia na mo hu kwa eti wo dia wo ti wa sa me de me kwa asore me bom pa ye ntu mi de me ntu na mo bi enko pe mi sika de ne bra oba bi odoku nkwa. Oba yo dokon kwa.
0: Enti se se ye sika samonye. Hwe be ebinu mu kura dan ka so. Ye pesika. Ye ebini ho. Ye sesu atu anamono so ebini won so no. Ye kon so ebetu abibi. Ye be abibi, ye beto bibi. We know. Ye nye den.
1: Na de na di wachi no. Sa won achi wade.
2: Eh.
1: E na me no ba. Spiritual items le nyame na meto won.
2: Eh no kre.
1: Me kọ makọta na mde abeyi adwuma.
2: Eh no kre.
1: Jesse won nimti me na me yehu adwuma dia.
2: Solid.
1: Eti wo ba na ka chem se won kura sika. Me so me den makwaje afri obi ono so ton ho. E da be ye adwuma na ma wo. Ni e me ka no atia se. Eti no sane ma bi se ni ye die ni bra na ye. Eti mi se wo ba me ho na obeye adwuma na be wo na me kwa ba na se ya. Me hu se won ye serious. Because won nim obone fo no di wachi no. O kwa ba no no ohia kwa mu kura sasa wa adwene ye. Obebi adi. Wo ba na wo ba ne vem. Oh yeah, na wujina so 3 days in wewe because one mau point.
0: Yeah, prophetess, e binum so cry nyese bia omu ni huye u po bibi. Nanso di omu ye nyina so sikai emma.
1: E dana branch ebi frame OPD. Abe mua u, oswa fe nunya 25 years. Was mama, mi nye sika pa. Obi ebi musu wa, mu mene bo mu nye sika u. Nesika ne kane sa wa se mama sika kame sa ne jamaya topa.
0: Sika ne kane.